Ore chito ne kosip kochito. Amai chito ne kosip kochut kityo. Amai chito ne kesip ichutu. Chito ne chutu en takikosiek 11. Sait 9:11. Chito ne chutu en 11. Chito ne kechutu isip ichutu kityo. *274#. *274#. Chito ne kesip ituchu kityo ile pap. Mwagire chi. Ama kuna shida.

Chita ne tai. Chita ne tai. Chita ne tai kekure Wilson. Wilson. So light. Lakini kuona kwa rabini ke 60,000.

0: ni bete babanye de mauke ak macha bi kubulo ji la gumwa ne ramwa
1: emma
0: ji ga kwala ile ami fine ne ji kutere ya zam zi pura ba mwenyewe ak ji na ni sita
1: yes
0: utore no ba la bwa ge utara iko ne juwa na
1: ega iko ne oi ga ji te zungu ne kabile
0: ko tu ya ga ji ji la ye go borom ngale
1: yanne gongoi
0: gongoi
1: gongoi amese ya jesu tungema gele related goliana sister agis wanet yane olala sister goliko mami chine tinyekia gudkite tacha famelo yes
2: hila jesu
1: yo
2: amuna na lambasa itacha
1: famelo ii kochonja amuna yola
2: jame kato liye zaka mbile saa ingu ni wami jame gila anderson ya zaka me
1: anderson amuna yola ambasa kem
2: kato liye zaka mbile hila jesu
1: gongoi tupche
2: Nage virga ni tapi.
1: Labateno.
2: Labateno tawen ara min eno te lesa ga minye.
1: Yes.
2: Megile roba moko ko.
1: Mhm.
2: Manye esa ga mogde no moko nye.
1: Yes.
2: Agroba ele be getyo binye.
1: Yes.
2: Agli te ne esa ga mang masa bi tu jombo ta ja ga minye.
1: Eh.
2: Matino te ne gile chalis ga bi ga jombo mo che tu le ele ge virga ni te ja enda ja manda so no ne esa ga nyongo uno no chila jebe.
1: Kongo ne boma na sante sana. Majangi tukini ato take weksei tukuje tode itakuwa na mnagani enore nota nagara rangot mising kakwa aljorono gine kere mabati menunuliwa kiweksei sinya mwono lenji ne

0: masineno. Masineno. Hata hiyo ni kasi usifanye. Zai se chukumu wachi yeji tagasi. Takungo tiko kemi teni taroti gasi pole pole. Matigi ilge misike. Amachi gasi notan kuwani munyi. Eyo kwa kasi nange ya inange majesu kwa bitia yine masineno ya. Mbwana ufanya kasi. Iyo unesa fanya kesha asubuhi. Ane mwacha aserene. Niseme wani? Eyo. Garibu sana taji. Tidu nata dapati imunyak taji. Asuka bitkunye kitoki kikora nata dapati taji. Spears kwa itula mbasaji taman. Agwani tani kwa taji feme tuge tap. Kwa lechini kithisi yeti nata niti tiyan buruye tap. Kwa lechini ufaya. Jenga ke tuke lamba Facebook and taji feme dot co.ke. Jenga ke tuke taji feme dot co.ke. Tayara gire choro nuk chika gonde unuk para gyat kule sisi tuko ndani. Nota ligi babanye tila mba mauche edi askole go mitin dani. Kando kando jitabu lamba sono kwe gedi askole mambet go mitin dani. Barakuki Emmanuel jitabu uwe lamba kiyo south 104.4 go lugo mitin dani. Kule tuko ndani ya TBT maneno za. Nigile Clinton lamba chep kevi teri askole tayari yuko ndani. Karibu sana ini munyak taja. Agere jita ni leon kwa natam kwe kasi tanu mambeto. Lea kasi ni giso manjio fire. Reaching kasi ni giso manjio fire. So imbe tutabra ni kapa kwe mambete. Kapa kwe baisi ni giso manjio. Gwele jita kwa na maso manji. Chapa kapa rasta hai tu. Maso manjio kije mambete. Chapa kapa rasta hai tu. Gwele jita kukyo so mani ne tu ano. Kiki so mani tu kukalakche gitere. Lakini gitere nyaso mani badai chapa wana abari. Eh. Eh ni buci giso manje nang mambet ko gitere eh anda mega sabar mambet do giti mugi so mani tuan eh giso mani tuan lakci gitere eh chota njiga bago ya edu gure zuga bago ya mambet ga si digi so manjo eh ndaje fam ko bita go munyi gitse si gere go miten sai se jibai munyak taje ngaji dare miten yo na ga si tkasi eh dedde na tarba munyak taje yes taje femelo. Eh.
1: Nenye
0: ni gele gi go bali nawo manjo wo matama ko ke manene wanyo. Kaya ke un. Kaya ke ta go ye boisi ono tano.
1: Ore go firga ati ke lu ngene.
0: Ara o tinye maiso mai bori nga asi ni giso manjo. We
1: guri ke bare ka ka ne go mo
0: mo. Ka go me mo ese. Lem ji. Arab langato, la Arab langato fin lesi non yo.
1: Ichi tawe chichi.
0: Taje femelo.
1: Taje femelo.
0: No chichi.
1: Panzo langa.
0: Hey.
1: Amula na ba taje.
0: Bye bye lip taje feme.
1: Lugi na anda sano ne sagam.
0: Kongo misinga anda sano mwenye we taje femelo.
2: Hello.
0: Hello. Ibiten wele wele.
2: Ami wele wele.
0: Agasa le biten chonja kabisa.
2: Darak zenga ba.
0: Kera raya.

0: gai ga zoro sari del jora taje femelo
1: ya muna san
0: no jijio
1: mamme leri da mon go ndo ndo no go gnya ga dara ba ne bara blanga to i ne ga tite na no
0: i ga tuwa ne blanga tuwe ga tuwa ne blanga tuwe
1: a ga ra ne a to ga ro sundia ba i da yue mi ma
0: i lengo ga kare to
1: wa sin ga ben ne ta ga we a ga go mo ga ne to
0: i ga jino
2: hello
0: i ya muna
2: ana ya ni
0: Ami tenwe lewe le kabisa. Ngoga ine.
2: Korena sintia.
0: Ha kone blanga gonga.
1: Yene blanga bendara ba hom.
0: Ha ga tele dado. We blanga. Igri bego blanga tageje. Gadgarito blanga, gadgarito blanga, detaje femelo.
1: Wei fan fan fan ni na ne tiyo no semia.
0: Wele wele kabisa nga jijio.
1: Kurna bi foto man rota na ba ti maro. Ugat na nyer ta ni bore blacki e de ko.
0: Kongo mi siga tuone blacki non ta je femelo.
3: Wori jiji.
0: Wori jiji.
3: Ode ga tari to. Ga tari to.
0: Lu angri ba ba. No ane ga tari to. Ale me tar ti no gumye le me tar ti no gumye.
3: Ga tari to je. Ai mele never.
0: Lele jeb gore re.
3: Ya jeb gore ya al ya dinso no me. Maga ne so ma we di ndango ni ndani o mi ma no mi ngai.
0: Go go bi. Igatua, igatua.

0: azinyoke gari to taje fe melo
1: vanzo
0: no chicho
1: kribat ka si un gadana gele ne ne
0: ka pocho I know no fire
1: vare masla vare ne
0: vare rosalino
1: vare magai na tet o gar gai to jo di veri ta si un nyato vanzo
0: o meti ja ngot ko magai na te no tanu meti we magai na te dai
1: agoya agoya chuku ga nyue
0: aranda gumwa
1: aranda gumwa ari tien ki tien no ngamwa
0: na za je gyo
1: no
0: eh
1: ni ka to ti ga chuku
0: a chon ja tanu
1: Hey,
0: mai ngene. Mangas beriye to.
1: Hey. Are mama jumba enda biengo.
0: Oh, mama jumba engele to.
1: Oh, what in my sister en liye bini.
0: Hey.
1: Lawi nagla bzane na nyu kandene unetara.
0: Kongo misika sede sada leju gode gode barakiat gono tan saje femelo.
1: Wey, wey, wey, mama nyu.
0: No, chicho.
1: Ilio.
0: Wele wele kabisa bwana.
1: Abeza, gurna poni mer tababa. Nige ba uno to diorto.
0: Asa de sala poni mer tamanya we taje femino.
1: Ni sala de sala ni santo.
0: Nga jijo.
1: Abeza we bana mono ten megmere de ko na gmogo de tri eje ni jamo bri sanga mogo so.
0: Ko ko misin ka sala sala gmogo mbe mwenye we taje femino.
1: Wer wer wer vanto.
0: Eh.
1: Acha we.
0: Acha we.
1: Urena kitab Patrick Elelechen Oche Amidan we panso we kapitawe
0: Kungo misinga sadde sana ngoji taga de mitino na taji femilo Ah taga ni ko me miten welo welo taji femilo Ngoji chio
1: Eri panso
0: Eh
1: Chabekim bia buana ingeri la biune ni we
0: Ngoji chabekim bia nyo
1: Abiruune ro liefo tanan buana ingeri la gaine na jama gugundo ambichui we
0: Gugure ni ngo
1: ye
0: gura ngi tena
1: mosletia
0: kola sia tie tie fa yesa mosa yanga inet bwana ke gura nan
1: manoto
0: sene ye ke manoto
1: sene bwana
0: ko kichana aliye
1: kosa
0: usingizi ofnani manoti manoti akijana aliye
1: kosa
0: usingizi ofichana aliye kosa usingizi bwana inga nile noti tiwe ko tenda watu
1: Radio ipewe aki yake kaweni wewe
0: ipo agigoji tienda ndo agigoji tienda ndo ba TV tio
1: inga ni le ndo itaja kama mefuatana ndo to mosombie ndio wewe nani
0: kabisa bwana
1: ha